Van Halen yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 80-ojo dešimtmečio pabaigoje. Išleidusi 11 studijinių albumų, Van Halen sugebėjo parduoti daugiau nei 80 milijonų įrašų. O Guinness'o rekordų knygoje ši grupė atsidūrė dėl to, kad yra išleidusi daugiausiai Billboard mainstream rock muzikos hitų sąrašo viršūnę pasiekusių singlų. Remiantis Amerikos įrašų industrijos asociacijos duomenimis, Van Halen užima 19 vietą tarp daugiausiai Jungtinėse Amerikos valstijose įrašų pardavusių artistų ir grupių. 2007 metų kovo mėnesį Van Halen buvo įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų. Debiutiniu Van Halen hitu tapo ne pačių muzikantų sukurta daina, o klasikinės britų kolektyvo The Kinks dainos You Really Got Me coveris. Viena geriausių visų laikų roko dainų vadinamo kūrinio versija Van Halen išleido debiutinėme savo albume 1978. Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje šis kūrinys sulaukė itin didelio dėmesio ir perkamiausių singlų sąraše pakilo į 35 vietą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Wings yra tikra roko supergrupė, kurią 1971 metų rugpjūčio mėnesį subūrė buvęs The Beatles narys seras Paulas McCartney. 8-ame dešimtmetyje milžiniško populiarumo sulaukusi grupė daug kartų keitė muzikantus, tačiau trys nariai – Paulas, jo žmona Linda ir buvęs Moody Blues gitaristas Danny Lane'as – The Wings sudėtyje buvo nuo pradžios iki pabaigos. Vienu didžiausių Paulo McCartney'o ir The Wings hitu tapo daina Jet, kurią rasite 1974 metais išleistame grupės albume Band on the Run. Singlų išleistas kūrinys pasiekė 7 vietas tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Didžiosios Britanijos hitų sąrašuose. O praėjus dešimtmečiams, būtent šios dainos pavadinimas padėjo išgarsėti neblogai žinomai australų roko grupei Jet.

Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stipriai ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, tai prisakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis – tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant paukbaulų, pastarasi žodis ir reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, njokai ar tiesiog bulvinukai. Šios itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti njokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!

0: Klasikinio roko legendos.
1: Kingdom Come yra melodingojo sunkiojo roko grupė, kurios lyderis iš Hamburgo kilęs vokalistas Lenis Wolfas. Galima teikti, kad šios grupės karjeros pradžioje didžiulę įtaką sėkmei turėjo legendinė roko institucija Led Zeppelin. Iširus šiam kolektyvui daugelis muzikos kritikų ir mylėtojų tikėjosi, kad netrukus likę trys Zeppelinai susibūrs į naują grupę. Belaukiant stebuklo, vadinamieji PR-o gudrieji žmonės paskleidė gandą, neve naujojų legendinių muzikantų kolektyvų tapo grupė Kingdom Come. Ir tikrai, pirmas iš šios kompanijos albumas išsiskyrė klasikiniu sunkiojo roko skambesiu būdingu Led Zeppelin ir Scorpions kūrybai. Beje, pastarosios grupės būgnininku vėliau tapęs Jamesas Kotakas tuo metu kaip tik grojo Kingdom Come sudėtyje. In Your Face buvo antrasis Kingdom Come studijinis darbas, kuris buvo išleistas 1989 metais. Nors šį įrašą kritikai beveik sulygino su žeme, jame buvo keletas dėmesio vertų kompozicijų. Viena jų yra Would You Love, kurią ir grojame klasikinių roko legendų rubrikoje.

0: klasikinio roko legendos.
1: Legendinė anglų heavy metal grupė Black Sabbath yra viena svarbiausių roko muzikos vystymosi procese. Šioje Birmingeme susikūrusioje grupėje ne tik karjerą pradėjo vienas geriausių žanro vokalistų Ozzy Osbornas, bet ir puikus gitaristas Tony Iommi. Black Sabbath taip pat yra vadinama visos sunkiosios muzikos krikštatėve. Muzikos kanalas VH1 rinkdamas geriausių sunkiojo roko grupių ir atlikėjų sąrašą Black Sabbath užkėlė ant antro laiptelio, į priekį praleisdamas tik Led Zeppelin. Vienu iš skirtiniausių Black Sabbath dainų yra 1970 metais išleistame albume Paranoid buvusi kompozicija Iron Man. Prie kūrinio žinomumo nemažai prisidėjo nepamirštami gitaros rifai, tapę vienais populiariausių pasaulyje. 2000 metais Iron Man buvo apdovanota Grammy apdovanojimu. Žurnalo Rolling Stone visų laikų geriausių dainų sąraše jį užima 310 vietą. O 2006 jau minėto VH1 kanalo paskelbtame geriausių metalo dainų sąraše klasikinis Black Sabbath hitas užėmė pirmą vietą.

ko bijau, bet kartais labai išsigastu. Dienos sklando

Klasikinio roko legendos. Romeo and Juliet yra britų roko grupės Dire Straits daina įrašyta 1980 metais. Šią dainą rasite albume Making Movies, tačiau vėliau šis kūrinys pateko į abu koncertinius grupės albumus Alchemy ir On the Night. Žinoma, 1981-aisiais Romeo and Juliet dar buvo išleista ir singlo pavidalu, to dėka pavirzdama dar populiaresne. Dainos autorius Markas Knopfleris kūrinio tekstą pateikė kaip dviejų įsimylėjėlių Romeo ir Julietos dialogą. Manoma, kad dainai pagrindą dar ne tik garsioji Williamo Shakespeare'o pjesė, bet ir nenusisekęs Marko Knopflerio romanas su grupės Holly and Italians lyderė Holly Vincent. Romeo and Juliet cover versijas taip pat yra įrašę The Indigo Girls ir The Killers. Čia klasikinis roko hitas Dire Straits originalas Romeo and Juliet.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Mokslas šiandien.
1: Tokie garsai vėstant orams vis dažniau pasigirsta tai šiandien, tai ten, atrodo visai šalia. Pulmonologai, kvėpavimo takų gydytojai atkreipia dėmesį, kad jauni, suaugę žmonės dažnai ignoruoja įkyrų norą atsikosėti, kuris yra neskausmingas, be akivaizdaus diskomforto ir tęsiasi ilgai, daugiau nei 3 savaitės. Vis dėlto toks įprotis gali būti lėtinių kvėpavimo takų lygų, tokių kaip laringotracheitas požymis. Be to, anot specialistų itin svarbu tai, kad pagrindinis pavojus dėl tokių koščiojimų kyla aplinkinių žmonių sveikatai. Pulmonologai pabrėžia, kad net lengvo koščiojimo metu į orą išvirkščiama didelis kiekis pneumoninės arba kitaip plaučių mikroplazmos bakterijų. Šie mikroorganizmai perduodami oro lašeliniu būdu artimo kontakto metu. Patekę į viršutinius kvėpavimo takus, jie sukelia ūminės kvėpavimo takų virusines infekcijas, bronchitą ir tracheitą. Plaučių mikroplazmos bakterijos yra unikalios tuo, kad neturi standžios ląstelės sienelės, todėl ir atsparios įprastiems antibiotikams, kurie atakuoja ląstelių membraną. Net po to, kai bakterijos žūsta, kvėpavimo takų receptoriai išlieka itin jautrus, todėl kosulys gali tęstis kelias savaites. Specialistų teigimu maždaug 1/5 atvejų mikroplazma nesukelia jokių simptomų. Akivaizdesni simptomai yra lengvi raumenų skausmai ir konjunktivitas per pirmąsias 2-3 dienas po užsikrėtimo. Daugelis užsikrėtusių žmonių skundžiasi sausomis akimis ir poreikiu mirksėti. O po kosulio gali atsirasti krūtinės skausmas, kurio nebūna sergant virusinėmis infekcijomis. Specifinės vakcinos nuo mikroplazmozės nėra, bet nuolatinis skiepimasis kitomis vakcinomis gali padėti išvengti kvėpavimo takų infekcijų. Kitos svarbios prevencinės priemonės yra higienos praktika, mityba palaikant imuninę sistemą, gyvenimo būdas laikantis darbo ir poilsio režimo, pakankamas fizinis aktyvumas, streso valdymas. Būkite sveiki, nekoščiokite.

0: Šauktuku.
1: Rock FM eteryje ir dainų su šauktuku sąraše sąlyginai šviežias 2020-aisiais pasirodęs Royal Blood kūrinys Trouble's Coming. Tuomet jis anonsavo trečią studijinį kompanijos albumo ir buvo pristatomas kaip dance roko bomba. Grupės nariai, dalindami interviu, už įkvėpimą bei idėjas nusilinkė kompanijai Daft Punk, dėkodami jai ne tik už Trouble's Coming, bet ir už visos Royal Blood kūrybos atsiradimą.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Kruvinas išpolis vakar vakarą surinktas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Tarp žuvusiųjų 4 Saudo Arabijos, 2 Bangladešo, po vieną Jungtinių Valstijų, Egipto, Jordanijos, Sirijos ir Sudano pilietį bei palestinietis. Per išpolį taip pat buvo padaryta materialinė žalos, kurios mastas dar vertinamas. Oro uosto veikla sustabdyta. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Atsakomybės už išpolį kol kas neprisijėmė niekas. Saudo Arabijos vadovaujimo koalicija dėl išpolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husiams pažadėjo ryštingą atsaką. Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus Marko Rubio teigimu Vašingtonas griežtai smerkia pastarojo meto husių kovotojų išpolius. Žuvusiųjų per Putino pajėgų vakar surinktą ataką prieš gyvenamosius namus Zaporižioje skaičius išaugo iki 21, tarp jų 4 vaikai, dar 32 žmonės buvo sužeisti. Šiandien Zaporižioje paskelbta gedulo diena. Tuo metu okupantų rusų šiąnakt surinktos atakos Dnipre aukų skaičius išaugo iki 4, tarp jų 2 aštuonmečiai vaikai, dar 3 žmonės buvo sužeisti. Dar vienas smūgis šiąnakt suduotas bendrovės Yandex duomenų centrui Rusijoje. Rytus nuo Maskvos esantis centras buvo apgadintas, sutriko jo veikla. Pirmą pergalę Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda atkakliose rungtynėse namie palaužė Klaipėdos Neptūną. Susitikimui įpusėjus rezultatas dar buvo lygus, bet po pertraukos vilniečiams pavyko įrodyti savo pranašumą 86-77. Kitose rungtynėse vakar Jonavos krepšininkai Panevėžyje įveikė Lietkabelį 71-65 ir iškovojo antrą pergalę iš 4 palypėjo į 5 poziciją. Tuo metu Neptūnas ir Lietkabelis turi po 2 laimėjimus iš 5 ir užima 6 bei 7 vietas. Šiandien LKL pirmenybėse bus sužaistos dar 3 rungtynės. Tauragė priims Gargždus, Nevėžį Žalgirį, o Šiauliai Juventus krepšininkus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
5: Kadaise Rausi Sisiks muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausi Sisiks Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
6: Rock FM.
7: Sveiki, Rock FM klausytojai. Jūsų dėmesį, kas savaitinė laida tiems, kurie domisi nauja muzika. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu kviesiu susipažinti su rinkiniu, kuris pasirodė jau šį mėnesį, spalio 2-ąją. Tai yra amerikiečių kompanijos Dexter and the Moon Rocks darbas Friends That I Don't Like. Mano minimas kolektyvas jaunas, draugien susibūręs vos prieš 5 metus ir, kaip sakoma, vis dar ieškantis savo ir savo gerbėjų vietos pasaulyje. Karštą jų bandymą sudaro 14 dainų, trukmė 48 minutės, o muzikinis stilius įvardyjamas kaip West Ten Space Grunge. Kalbant paprasčiau, įdomi pusiauklė tarp alternatyvaus ir country roko. Į detales nesigilinsiu, nes nesu tikras ekspertas, verčiau pakviesiu jūs pačius įvertinti ir susidaryti bent jau pradinį įspūdį. Čia Dexter and the Moon Rocks ir It's a Lot.

Manau, kad šiuo metu Rock FM eteryje kalbu apie naują amerikiečių kompanijos Dexter and the Moonrocks albumą Friends That I Don't Like. Sausą įžangą jau atlikau prieš kelias minutes, tik nepaminėjau vieno labai svarbaus fakto. Šiai grupiai šis diskas iš studijos yra debiutinis. Tad viena vertus reikia tuo tiesiog pasidžiaugti, kita vertus atlaidžiau žiūrėti į klaidas ar lengvus minusus, su viltimi, kad ateityje bus geriau. Šiuo kart vis pabrėžiama, kad rinkinio dainos vietomis pernelyg suvienodėja, bet tai atsveria vokalisto Jameso Tufso vokalas, transliuojami tekstai ir net taip jau dažnai muzikos pasaulyje sutinkamas Dexter and the Moonrocks pasirinktas stilius. Tikrai kažkas įdomaus, kabinančio ir teksasietiškai savito. Pristatau jums dainą, kurią turbūt jau esate girdėję. Jis sukosi Rock FM savaitės naujienų sąraše. Why Don't You Say So? Įrašyta kartu su country muzikos dainininke Avery Anna.

Šią savaitę taip jau nutiko, kad naujų albumo apžvalgoje turime vieną diską Dexter and the Moonrocks darbą Friends That I Don't Like. Priminsiu debiutinį. Pačioje kolektyvo gyvavimo pradžioje jo nariai turėjo vieną tikslą groti tam, kad sumokėtų sąskaitas ir gerai praleistų laiką. Gi dabar situacija visai kita. Po serijos mini diskų grupė išdrasėjo, stilistiškai subrendo ir dovanoja mums tai, dėl ko tikrai turėtų didžiuotis. Friends That I Don't Like kokybė dar tikrai neprilygsta jų dievukų Nirvanos, Foo Fighters ar Deftones kūrybai, bet prisiminkime kolektyvui šiai dienai viso labo 5 metai. Ir geriausios dienos dar laukia ateityje. Jei mėgstat alternatyvų roką, country roką, grandžą, o dar geriau jų mišinį, tuomet Dexter and the Moonrocks turėtumėte įsidėmėti ilgam. Tiek šiam kartui pagirų ir prognozių, savo pasirodymą baigiu traukdamas dar vieną jau paskutinę amerikiečių grupės dainą Under the Weather. Ir atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Amster Damage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pelle Royale albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jei tvirtina ir neseniai pasirodęs Pelle Royale singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje.

0: Рок FM. Daina su šauktuku.
1: Prieš 20 metų post-britpopo kompanija Star Sail išleido albumą Silence is Easy. Jame galime rasti ir sėkmingiausią iki pačių dienų grupės singlą, kurio pavadinimas lygiai toks pat – Silence is Easy. Jungtinės karalystės singlų čartuose dainai pavyko užkopti iki 9 pozicijos.
0: Daina su šauktuku.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Sutarę su Putinu dėl rusiško dizelino tiekimo pasaulio rinkai, Jungtinių valstijų prezidentas tuo neapsiribojo. Jis ne tik pareiškė, kad Putinas iš tikrųjų labai nori sudaryti taikos susitarimą. Trumpas taip pat sakė, esą to nenori Ukrainos prezidentas. Jis apkaltino Volodymyrą Zelenskį dėl to, kad ukrainiečiai nesiliauja atakuoti Rusijos naftos perdirbimo įmonių ir net pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento. Blokuoti bet kokį rusiškos naftos pirkimą, tai numatantis įstatymas rengiamas Jungtinių valstijų kongrese. Anot iniciatorių projektą remia tiek demokratai, tiek respublikonai. Tokį žingsnį paskatino Vašingtono veiksmai siekiant sušvelninti sankcijas Rusijos dyzelinui. Kruvinas išpolis vakarą surengtas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija dėl išpolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husams pažadėjo ryžtingą atsaką. Tarptautinė konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams prasideda Vilniuje. Tris dienas truksiančioje konferencijoje dalyvaus beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Svarbią pergalę komandų kovojančių dėl medalių Lietuvos futbolo top lygoje rungtynėse iškovojo Vilniaus Žalgiris. Sostinės komanda vakar namie net 4-0 sutriuškino Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai lieka antroje pozicijoje, bet į trečią kilstelės Vilniaus Žalgiris sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų. Tuo metu lyderis ir titulą ginantis Kauno Žalgiris turi dar taškų daugiau ir rungtynės atsargoje, o šiandien po pietų Dariaus ir Girėno stadione kovos dėl Lietuvos futbolo federacijos taurės. Finale susitiks su Kretingos Minija. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Indie roko grupė Kensington yra iš Olandijos. Susibūrusi dar vidurinėje mokykloje 2005-aisiais, iš pradžių kaip trejetukas, vėliau jau kaip ketveriukė, grupė labai populiari savo gimtinėje. Keletas dainų prasimušė ir į tarptautinę rinką. Viena tokių yra daina pavadinimu Streets. Ją rastumėte trečiajame 2014 metais pasirodžiusime Kensington albume Rivals.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kadaise Rausis įsiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausis įsiks fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Skaudi nelaimė, Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių ligoninės pristatytas 7 metų vaikas. Dėl užspringimo jis buvo komos būklės, policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Žuvusiųjų per Putino pajėgų vakar surengtą ataką prieš gyvenamosius namus Zaporižėje skaičius išaugo iki 21, tarp jų 4 vaikai, dar 32 žmonės buvo sužeisti. Šiandien Zaporižėje paskelbta gedulo diena. Tuo metu okupantų rusų šiąnakt surengtos atakos Dniepre nukentėjusių skaičius išaugo iki 4, tarp jų 2 aštuonmečiai vaikai. Dar vienas smūgis šiąnakt suduotas bendrovės Yandex duomenų centrui Rusijoje. Rytus nuo Maskvos esantis centras buvo apgadintas, sutriko jo veikla. Du incidentai su šaunamaisiais ginklais sostinėje grasinta policijos pareigūnams vakar vėlai vakare Seinų gatvėje neblaivus 29 vyras ir nenustatytas asmuo sumušė du vyresnius vyrus, demonstravo daiktą panašų į šaunamąjį ginklą. Į konflikto vietą atvykus policijos pareigūnams minėtas asmuo nukreipė ginklą į juos ir į praeivius. Nukentėjusieji medikus nesikreipė, įtariamasis uždarytas į areštinį, jam nustatytas 1,8 promilės girtumas. Prieš vidurnaktį Salininkų gatvėje per konfliktą 25 vyras iš dujinio ginklo iššovė į 47 vyrą. Šis suteikus medicinos pagalba ligoninėje išleistas gydytis ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę, jis atsisakė pasitikrinti blaivumą. Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Antrą pergalę iš trijų Turkijos krepšinio čempionate iškovojo Stambulo Fenerbahčė, su kuria poryte Eurolygos rungtynė žais Kauno Žalgiris. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rezultatu 185 palaužė be pergalių liekančią Kairovo komandą. Ignas Sargiūnas nugalėtojams pelnė 10 taškų, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Įspūdingą pasirodymą Ispanijoje surengė Ignas Brazdeikis, pelnė 19 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, o jo atstovaujama Malagos Unikaha 92-84 įveikė Andoros Moraban komandą. Brazdeikis buvo rezultatyviausias savo komandoje, taip pat tai buvo efektyviausios jo karjeros rungtynės Europoje. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Rock FM.

0: Juk būna, kad girdint vieną dainą, nejučia prisimenate ir kitą, gal net ne vieną. Australų roko grupės Jet daina Are You Gonna Be My Girl labai dažnai dėl beveik identiško gitaros rifo bei ritmikos buvo lyginama su Iggy Popo daina Last for Life bei The White Stripes hitu Screwdriver. Tuo tarpu patys Jet teigia, kad įkvėpimo sėmėsi iš 1960-aisiais vyravusios ritmen bliuzo muzikos. O ar Jet daina Are You Gonna Be My Girl ką nors primins ir jums? Galėsite įsitikinti jau dabar pats.
1: Daina su šauktuku.
2: One, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Rock FM.
10: Rock FM.
9: Rock FM.

0: Šiandien.
1: Kelionės yra nuostabus dalykas, tačiau nemažai žmonių jų metu susiduria su problemile, miego sutrikimais ar net visiška nemiga. Kai kurie tyrimai rodo, kad tai gana dažnas reiškinys. Maždaug 8 iš 10 turistų skundžiasi prastu miegu naujoje vietoje, ypač pirmosiomis atostogų dienomis. Dėl to kaltas, žinoma, gali būti blogas čiužinys ar sutrikusi dienotvarkė. Tačiau anot mokslininkų, dažniausiai miegas priklauso nuo viso rinkinio įvairių faktorių ir kelionių metu gali būti sutrikdyti beveik visi iš jų. Bet vienas svarbiausių veikėjų šioje istorijoje – mūsų smegenys. Žmogui atsidūrus naujoje vietoje, jos palieka nakties sargybiniai, taip siekdamos užsitikrinti saugumą. Tai gali būti senovinio organizmo išgyvenimo strategija. Tyrimai rodo, kad smegenys dažniausiai atpažįsta, kad jūs esate nežinomoje vietoje. Tad, kaip sakoma, dėl jūsų pačių saugumo, smegenys net naktį lieka intensyviai darbuotis ir būdrauja. Arba, kaip pastebėta vieno tyrimo metu, labiau budrus gali išlikti vienas iš pusrutulių, kitam daugmaž giliai ilsintis. Dėl to dažnam žmogui naujoje vietoje prireikia daugiau laiko, kad užmigtų. Naktį jis dažniau pabunda, miega trumpiau ir panašiai. Specialistai sako, kad tai gali turėti ir rimtesnių pasekmių nei lengvas nuovargis ryte. Ilgainiui tokie miego sutrikimai gali keisti neurocheminius procesus, susijusius su smegenų plastiškumu. Beje, kita svarbi miega kelionėse trikdanti priežastis – laiko juostos. Kelių valandų ar net dienos ir nakties pasikeitimai gali išbalansuoti įprastą organizmo ritmą ir mūsų vidinį laikrodį. O jį taip pat reguliuoja smegenys.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanija Dexter and the Moonrocks dabar jau drąsiai galime ją pasveikinti su rimta premjera. Spalio antrą dieną pasirodė josios debiutinis diskas iš studijos Friends That I Don't Like. Tikėkimės, kad tai tik ilgos ir gražios istorijos pradžia. O mūsų eteryje jums ir karščiausias grupės singlas Why Don't You Say So, įrašytas kartu beje su country muzikos žvaigžde Avery Ann.

0: reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Sutaręs su Putinu dėl rusiško dizelino tiekimo pasaulio rinkai, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo neapsiribojo. Jis ne tik pareiškė, kad Putinas iš tikrųjų labai nori sudaryti taikos susitarimą. Trumpas taip pat sakė, esą to nenori Ukrainos prezidentas. Jis apkaltino Volodymyrą Zelenskį dėl to, kad ukrainiečiai nesiliauja atakuoti Rusijos naftos perdirbimo įmonių ir net pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento. Blokuoti bet kokį rusiškos naftos pirkimą, tai numatantis įstatymas rengiamas Jungtinių valstijų kongrese. Anot iniciatorių projektą remia tiek demokratai, tiek respublikonai. Tokį žingsnį paskatino Vašingtono veiksmai siekiant sušvelninti sankcijas Rusijos dizelinui. Kruvinas išpolis vakarą surengtas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Rijado oro uostas, kuriam buvo padaryta žalos, lieka uždarytas. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija dėl išpolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husiams pažadėjo ryštingą atsaką. Griežtai smerkiantis husių išpolis pareiškė Vašingtonas, o prezidentas Trumpas užsiminė, kad Jungtinės valstijos gali prisidėti prie Saudo Arabijos smūgių. Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti kultūros ministerija papildomai prašo dar 7 milijonų 300 tūkstančių eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti į sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Domantas Sabonis praleido antras NBA iki sezonės rungtynes, o Sacramento Kings krepšininkai patyrė trečią pralaimėjimą iš tiek pat galimų. Karaliai svečiuose 106-111 nusileido Golden State Warriors komandai. Triuškinama nesėkmė Graikijos krepšinio čempionate patyrė Atėnų AEK komandą, kuriai atstovauja Lukas Lekavičius. AEK išvykoje nesilaikė prieš Salonikų Arį 58-88. Lukas per 8 minutes taškų nepelnė. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
0: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
5: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
6: Rock.

0: Sex and Candy yra didžiausias grupės Marcy Playground hitas. Kaip neretai tokiais atvejais būna – nelauktas, netikėtas ir neplanuotas. Kitaip tariant, daina iš lempos. Grupės lyderis Jonas Vosnekas ją sukurpė vos per valandą, o jos prasmės ar pagrindinės minties, kaip teigia pats, gerai net nežino. Štai taip pasirodo ir gimsta mega hitai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
4: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
5: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam judom.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Tor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Amster Damage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pelle Royale albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jei įtvirtina ir neseniai pasirodęs Pelle Royale singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje.

Du hast mich.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Šildymo sezoną nuo rytojaus rengiasi pradėti Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratorių sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmos dienos. Pernai šildymo sezonas Vilniuje pradėtas rugsėjo 30 dieną. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Tuo metu savivaldybių atstovų pateikti duomenis rodo, kad vieno automatizuoto šilumos punkto ne visada pakanka, kad šildymą būtų galima įjungti savarankiškai. Tarptautinė konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams prasideda Vilniuje. Tris dienas truksiančioje konferencijoje dalyvaus beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Ryški šiaurės pašvaistė vakar vakare sužibo virš dalies Lietuvos, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Ji buvo matoma ten, kur dangaus nedengė stori debesis, daugiausia vakarinėje, pietvakarinėje, centrinėje šalies dalyse. Prognozuojama, kad šiaurės pašvaistė gali būti matoma ir šį vakarą. Antrą pergalę iš trijų Turkijos krepšinio čempionate iškovojo Stambulo Fenerbahčė, su kuria poryt Eurolygos rungtynes žais Kauno Žalgiris. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rezultatu 185 palaužė be pergalių liekančią Kairovo ekipą. Ignas Sergiūnas nugalėtojams pelnė 10 taškų, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Įspūdingą pasirodymą Ispanijoje surengė Ignas Brazdeikis, pelnė 19 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, o jo atstovaujama Malagos Unikaha 92-84 įveikė Andoros Murabank komandą. Brazdeikis buvo rezultatyviausias savo komandoje, tai taip pat buvo efektyviausios jo karjeros rungtynės Europoje. Protarpiais palis rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Muzikos pasaulyje nėra daug dainų, kurių pavadinimas sudarytų tik skaičiai. Bet šiandien Rock FM eteryje turime kaip tik tokį variantą. The Strokes ir 1251. Vos tik paleidu šią dainą į pasaulį, žinoma, visi ėmė smalsauti, kas slepiasi po šią skaičių kombinaciją. O atsakymą The Strokes pateikė paprastą. 1251 yra apie žmonių įprotį prieš seksą pažvelgti į laikrodį. Apie tą konkrečią akimirką ir yra šis pavadinimas.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su The Weather Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną dainos žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

0: Rock FM.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Pasikėsinimus nužudyti Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą praneša įtarianti šalies vidaus reikalų ministerija. Ji nurodė institucijoms imtis veiksmų atsižvelgiant į policijos gautą informaciją apie galimą pasikėsinimą. Išsamesnės informacijos apie praneštą grėsmę kol kas nepateikiama. Kijevas bus pasirengęs liautis smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Maskva nustos atakuoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Bet, pasak Ukrainos prezidento, bet kokie deeskalavimo žingsniai turi būti abipusiai ir paremti realiomis garantijomis. Taip Zelenskis sureagavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritiką jam dėl ukrainiečių nesiliaujančių smūgių Rusijos naftos įmonėms. Skaudi nelaimė. Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių ligoninės pristatytas 7 metų vaikas. Dėl užspringimo jis buvo komos būklės. Policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti kultūros ministerija papildomai prašo dar 7 milijonų 300 tūkstančių eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybė. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Draudimas jaunesniems nei 15 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais nuo sausio įsigalios Turkijoje. Šalis prisijungė prie vis didėjančio būrio valstybių, kurios priima įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Svarbia pergalė komandų kovojančių dėl medalių Lietuvos futbolo top lygoje rungtynėse iškovojo Vilniaus Žalgiris. Sostinės komanda vakar namie net 4-0 sutriuškino Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai lieka antroje pozicijoje, bet į trečią kilstelėjęs Vilniaus Žalgiris sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų. Tuo metu lyderis ir titulą ginantis Kauno Žalgiris turi dar taškų daugiau į rungtynės atsargoje, o po 14 minučių Dariaus ir Girėno stadione pradės kovą Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale su Kretingos Minija. Protarpiais palis rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: laiku.
1: Darot vienaip, o išeina visai kitaip. Ne vienam pažįstamas jausmas. Būtent taip nutiko su In Excess daina Heaven Sent. Grupės narys Andrew Ferrisas, kai prieš daugiau nei 30 metų ją rašė, įsivaizdavo kaip lyrišką baladę. Bet kolegos kūrinį studijoje pavertė į gerokai agresyvesnį darbą. Štai kaip skamba ši evoliucionavusi Australijos kompanijos In Excess daina.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys

0: Mokslas šiandien. Maždaug indaplovės dydžio elektronikos pilna dėžė, pagaminta Vilniuje, spalio pirmą dieną pradėjo skrieti kosmose aplink Žemę. Tai ne sapnas ar fantazija, o Lietuvos kosmoso technologijų laimėjimas. Toji dėžė tai palidovas, kurį iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palidovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką Vilniuje įsikūrusi kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Į kosmosą iškeltas palidovas išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palidovinio interneto tinklus. Vieni bus skirti greitai užtikrinti saugų ryšį verslo ir gynybos reikmėms, o didesni tinklai bus kuriami pagal konkrečių klientų poreikius. Abiem atvejais tinklus galės turėti ir valdyti patys klientai. Naujos technologijos pagrindas – lengva antena, kuri ryšį užtikrinti reikalauja mažiau elektros energijos nei esamos internetinių ryšio palidovų sistemos. Tai leidžia palengvinti palidovų masę ir sumažinti nuosavo palidovų tinklo įrengimo kainą ir sudėtingumą. Pirmojo kontakto su palidovu metu inžinieriai patvirtino, kad visos sistemos veikia kaip planuota, palidovas reaguoja į komandas. Ši pirmoji misija tai didelio projekto pradžia, beje vieno didžiausių tokio pobūdžio projekto Europoje. Jo vertė 122 milijonai eurų. Vilniuje iš viso bus pagaminta 280 palidovų. Jie bus gaminami naujame įmonės Kongsberg Nano Avionics serijinės palidovų gamybos centre Vilniuje, kuriame bus galima pagaminti šimtus pagal klientų poreikius pritaikytų palidovų per metus. Kompaktiška ir mažai elektros energijos naudojanti palidovų konstrukcija tinka gamybai dideliais kiekiais. Ji taip pat leis geriau išnaudoti vietą raketoje ir sumažinti palidovų tinklo iškelimo į orbitą išlaidas.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
2: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būdininku Charlie Watts'u, laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks, o dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: Rock FM.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Šildymo sezoną nuo rytojaus rengiasi pradėti Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Pernai šildymo sezonas Vilniuje pradėtas rugsėjo 30 dieną. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Tuo metu savivaldybių atstovų pateikti duomenis rodo, kad vieno automatizuoto šilumos punkto ne visada pakanka, kad šildymą būtų galima jungti savarankiškai. Kijevas bus pasirengęs liauti smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Maskva nustos atakuoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Bet, pasak Ukrainos prezidento, bet kokie deeskalavimo žingsniai turi būti abipusė ir paremti realiomis garantijomis. Taip Zelenskis sureagavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritiką jam dėl ukrainiečių nesiliaujančių smūgių Rusijos naftos įmonėms. Ryški šiaurės pašvaistė vakar vakare sužibo virš dalies Lietuvos, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Ji buvo matoma ten, kur dangaus nedengė stori debesis, daugiausia vakarinėje, pietvakarinėje, centrinėje šalies dalyse. Prognozuojama, kad šiaurės pašvaistė gali būti matoma ir šį vakarą. Pirmą pergalę Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda atkakliose rungtynėse namie palaužė Klaipėdos Neptūną. Susitikimo įpusėjus rezultatas dar buvo lygus, bet po pertraukos vilniečiams pavyko įrodyti savo pranašumą 86-77. Kitose rungtynėse vakar Jonavos krepšininkai Panevėžyje įveikė Lietkabelį 71-65 ir iškovojo antrą pergalę iš keturių, palipėjo į penktą poziciją. Tuo metu Neptūnas ir Lietkabelis turi po du laimėjimus iš penkių ir užima šeštą bei septintą vietas. Šiandien LKL pirmenybėse bus sužaistos dar trejos rungtynės. Tauragė priims Gargždus, Kėdainių Nevėžis Kauno Žalgirį, o Šiauliai Utenos Juventus krepšininkus. Protarpiais palis rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
6: Rock!

0: Įprasta, kad roko muzikoje nevengiama socialinių ir politinių temų. Net jei tai ne kokių pankroko maištininkų aštrus tekstai, o ramaus poproko grupės iš Anglijos daina. King kūrinys Is It Any Wonder yra daina apie karą Irake, apie tai, kokios nuotaikos 2005-aisiais vyravo Britų visuomenėje. Žinoma, ir apie tai, kad niekas nežino, kas teisus, o kas ne. Tokia politinė ir net socialinė potekstė nesutrukdė dainos populiarumai. King su daina Is It Any Wonder pateko beveik į visų Europos šalių oficialius topus.
1: Daina

0: Reklama.
1: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest, Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
8: Rock FM.

0: Шоктоку. Дейну
1: су Шоктоку сараше The Libertines дейна Don't Look Back Into The Sun. Tiksliau, tai tikra šios britų roko grupės klasika. Spėliota, kad yra apie audringus grupės narių Pete Doherty ir Carl Barat santykius. O šalia spėlionių žinoma tai, kad kūrinys gimė Paryžyje ir pavadinimui panaudoti grupių Oasis bei Velvet Underground kūriniai.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę.

0: visos emocijos. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
2: Rock FM. Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
3: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia – 19 valandą. Bilietai – kakava.lt. Futbolo radijas – radio centras.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.
5: Savaitės naujiena.
6: Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM.

0: 40-ieji Super Furry Animals debiutinį savo albumą pavadinimu Fuzzy Logic išleido 1996-aisiais. Nors kritikai žadėjo grupiai didžiulę sėkmę, albumo pardavimai strigo. Reikėjo teigimo impulso, juo tapo daina Something for the Weekend, kurią ėmė groti radio stotis, o Didžiosios Britanijos tope kūrinys pakilo iki gana aukštos 18 vietos. Tiesa, išpopuliarėjo kiek švelnesnė nei Europos rinkai išleistame albume esanti dainos Something for the Weekend versija. Ją rastumėte Amerikai skirtame leidime ir, žinoma, išgirsite dabar.
1: Daina

0: Mokslas šiandien.
1: Žmogus iš esmės žinoma yra tik gamtos dalis. Na, gal kiek neįprastas, bet tiesiog žinduolis. Vis tik turime savybių, kuriomis gan ryškiai skiriamės nuo kitų primatų ar gyvūnų apskritai. Viena tokių – žmogaus akys. Evoliucijos eigoje jos tapo iš esmės kitokios nei daugelio kitų žinduolių, gerokai pailgesnės bei turinčios didelę, aiškiai matomą baltymo dalį. Daugelis kitų žinduolių turi apvalias ir dažniausiai tamsias akis, kurių beveik visą matomą dalį užima lizdys ir rainelė. Kodėl būtent tokia akis žmonėms tapo reikalinga? Tyrėjai linkia manyti, kad šios išskirtinės akys žmogui padeda geriau bendrauti. Įvairių šalių mokslininkai yra tyrinėję šį fenomeną. Vienas japonų biologas nustatė, kad baltame fone aiškiai matoma rainelė leidžia aiškiau suprasti, kur žiūri žmogus. Tolesni tyrimai parodė, kad tai sukuria labai svarbų bendravimui efektą. Akių kontaktas leidžia greitai užmegzti bendravimą, žvilgsnio kryptis atkreipia kitų dėmesį į reikiamus objektus ir kuria bendravimą be žodžių. Mokslininkai mano, kad prieš istoriniais laikais tai padėjo mūsų protėviams kartu medžioti ir dalintis resursais. Pastebima, kad žmonės apskritai yra gana jautrus tam, kur ir į ką žiūri kitas žmogus. Kadaise atliktas tyrimas, kuriame lygintos kūdikių ir kelių rūšių primatų jauniklių reakcijos, parodė, kad žmonių mažyliai dažniau seka suaugusiojo žvilgsnį, o beždžioniukai kūno ir galvos judesius.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanija Dexter and the Moonrocks dabar jau drąsiai galime ją pasveikinti su rimta premjera. Spalio antrą dieną pasirodė josios debiutinis diskas iš studijos Friends That I Don't Like. Tikėkime, kad tai tik ilgos ir gražios istorijos pradžia. O mūsų eteryje jums ir karščiausias grupės singlas Why Don't You Say So, įrašytas kartu beje su country muzikos žvaigžde Avery Anna.

0: reklama.
1: Kadaise Raw 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Raw 66 Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.

0: Kuomet kalbame apie pasaulyje garsias roko muzikos dainas, ne taip ir dažnai minime Lietuvą arba, dar įdomiau, Kėdainius. Bet šį kartą tai padarysiu. Ir visai pilnytai. Lengvą roką grojantis britai Bastille 2013-aisiais išleido itin sėkmingą debiutinį albumą Bad Blood. Vieną albumo dainų, pavadinimu Things We Lost in Fire, vaizdo klipą grupė filmavo Kėdainiuose. O klipe suvaidinusi mergina taip pat yra lietuvė, vardu Aušrinė. Savaime suprantama, vaizdo klipo per radiją jums neparodysiu, tačiau Bastille daina Things We Lost in Fire puikiai skamba ir be vaizdo.
1: Daina

0: klube narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folkmetalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
3: Savaitės naujiena. Amster Damage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pella Royale albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jei tvirtina ir neseniai pasirodęs Pella Royale singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje.

0: su šauktuku.
1: Grupė, kurias ne tik smagu šiaip klausytis, bet ir pravartu žinoti, ką, kaip ir kodėl ji nori mums pasakyti. Kalbu apie britų duetą Placebo su konkrečiu kūriniu This Picture. Šiame darbe vokalistas Brianas Molko dainuoja apie tamsius reikalus – psichologinį ir fizinį smurtą prieš moterį. Kūriniui, beje, jau daugiau nei 20 metų.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau netrukus Rock FM eteryje turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su The Weather Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną daino žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

0: Kuriai Metallicos dainai pritiktų šauktukas? Ne vienai ir ne dviem. Dabargi jis prie baladės Mama Said. Teisybės dėliai reikia pasakyti, kad grupė čia lyg tarp kitko. Mat ir dainos tekstas ir po juos lypinti istorija ir iš dalies muzika priklauso vienam asmeniui – Jamesui Hetfieldui. Koncertų metu ši daina negrojama arba grojama labai retai. Gal dėl to, kad yra labai asmeniška ir dedikuota mirusiai vokalisto mamai? Manytume, kad taip.
1: Daina

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būdininkų Charlie Watts'u, laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks. O dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: Visi, kas domėsi kompanijos Collective Soul istorija, žino, kad absoliučiai didžiąją dalį grupės kūrinių yra parašęs Ed Roland. Tačiau yra ir išimčių. Viena tokia – The World I Know, daina su šauktuku. Prie jos ranką pridėjo grupės gitaristas Rosas Childressas. Beje, vėlesniuose interviu dėl dainos autorystės ėmė mėgstis konfliktas. Grupės lyderis The World I Know Laurus bandė susirinkti pats, teikdamas, kad tai jo ir tik jo kūryba.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

0: Ξεκίνιο. Ρόκο. Λεγέντος.
1: Supertramp yra britų progresyvaus roko grupė, kuri išpopuliarėjo pačioje 80-ojo dešimtmečio pabaigoje. Didžiosios sėkmės kolektyvas sulaukė Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Europos šalyse. Tačiau gimtajame britų salyne Supertramp pripažinimo reikėjo ilgokai palaukti. It's Raining Again yra Supertramp įrašyta daina, kurią rasite 1982 metais išleistame albume Famous Last Words. Dainos autoriumi yra Rodgeris Hodgsonas. Šiuo kūriniu norėjęs išreikšti savo jausmus, kurie apninka ieškant naujos meilės, nors ką tik išsiskyrė su ankstesne. It's Raining Again yra tikras rekordininkas. 11 vietą pasiekė singlas pradžioje debiutavo 31 hitų topo vietoje Amerikoje. Tai buvo geriausias 1982 metų debiutas. Įdomu ir tai, kad It's Raining Again vaizdo klipą statė būsimasis TV serialo Kalnietis režisierius.

Sveiki! Kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šia tema. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilių žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Vulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės, ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena. Automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargonų gausu kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis, pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetimybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benz kolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvę nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linki. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1995 metais išleistame Ozzy Osbourne albume Osmosis pirmų numerių pažymėta daina Perry Mason yra skirta išgalvotam advokatui, apie kurį rašė rašytojas Earlas Stanley Gardneris. Savo laiku itin populiaraus personažo nuotykiai jie yra įamžinti mažiausiai 80 novelių. Atrodo, kad šis herojus autoriui sukrovė nemažus turtus, mat 1969 metais jau buvo parduota mažiausiai 135 milijonai knygų apie Perry Masoną. Žinoma, jo nepavyko išvengti ir televizijos žiūrovams, kuriems buvo brukami Perry Masono serialai ir TV filmai. Sukurti dainą Perry Mason, Ozzy Osbourne'ui padėjo ilgametis bendražygis ir gitaristas Zakas Wildas ir muzikantas, taip pat prodiuseris Jonas Pardelis. 2003 metais nuo vėžio miręs puikus prodiuseris taip pat bendradarbiavo su Poison, LA Guns, Dream Theater, Alice Cooper ir Cinderella. Čia klasikinis roko hitas Ozzy Osbourne, Perry

Рок-ФМ.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Make Love Like a Man yra 1992-aisiais išleistas Def Leppard hitas, paimtas iš multiplatininių tiražų parduoto albumo Adrenalize. Nors iš pradžių daugelis muzikos gerbėjų ir mylėtų

manė, kad ši daina yra apie vyrišką mačio, tačiau vėliau Def Leppard vokalistas Joe Elliotas tokius gandus paneigė. Dainininkas patvirtino, kad šiuo kūriniu norėjo į vyrams taip svarbius dalykus pasižiūrėti iš pašiepiančios pusės. Make Love Like a Man, kurią mes ir sutinkame klasikinių roko hitų rubrikoje, britų tope savo laiku pasiekė 12, o Amerikos tope 36 vietas.

0: klasikinio roko legendos.
1: Red Rain, taip vadinasi Peterio Gabrielio daina, pradedanti britų muzikanto solo albumą Soul, kuris buvo išleistas 1986 metais. Peteris Gabrielis yra prasitaręs, kad mintis parašyti tokią dainą gimė susapnavus, kad jis plaukia per raudoną vandenį. Vėliau dainininkas dar turėjo minčių statyti kino filmą Mozo, kuris būtų apie Afrikos gentį, kurią už nuodėmes dievai baudžia kraujo liūtimis. Tačiau ši idėja liko neįgyvendinta. Nepaisant to, tai viena klasikinių Peterio Gabrielio dainų, kurios įrašuose grojo ir dar vienas plačiai žinomas muzikantas The Police narys Steve'as Copeland'as.

Sveiki! Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia taip pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušitelis. Šio nevartotino skolinio pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ričiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtai junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio vožtuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ją dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Patfarnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokos lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus. Pats žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Ne taip dažnai aptariamas automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenis – skirstituvas ir skirstituvo skriejikas. Kai kibirkštį skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstituvas, o begunokas yra skirstituvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: young woman who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Klasikinio roko legendos.
2: Didesnių nei 10 milijonų tiražų pasaulyje išpirktą Def Leppard albumą Pyromania išpopuliarino ne tik nemažais hitais tapę net 7 singlai Photograph, Rock of Ages, Fooling, Too Late for Love, Coming Under Fire, Billy's Got a Gun ar Action, No Words. Ypatingo muzikos kritikų ir paprastų muzikos mylėtojų dėmesio susilaukė ir pats pirmasis albumo Pyromania, kuri

mėlėji nido žmonės, tik jums priklauso kopos ir kuršių nerijos rėželis, rūkyto ungurio dirželis ir labai gražus ponai, ir labai gražias panas.